pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

mračnim silama bacali mi uroke tarot kugle kristalne samo da me

0: Hrvatski radio. Prvi program. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: to radiš, kume?
1: Vežbamo, kume. Probamo za film.
2: I sve ono što je snimljeno sada, jednoga dana će biti prošlost, pa prema tome film i dokument o prošlosti, pa prema tome onda može i nešto poučavati one u budućnosti.
3: Licem u lice. Emisija o filmu.
4: Lijep pozdrav. Iza nas su Kanski suverzi film festival, u našim kinima Siva zona Gaja Ricci, a ispred nas gledalište Kino kluba Zagreb. To je najkraći sadržaj naše današnje emisije, na čim vas početku pozdravlja Ivan Žaknić.

Love Anyway i evo u društvu Mike'a Scotta bližimo se kraju još jednog izdanja emisije po vašem izboru na prvom programu Hrvatskog radija. Čujemo se i za tjedan dana, a do tada pozdravljaju vas Luka Pavelić i Denis Leskovar.

ljubavi, a znam ja sebe pismo neću poslati. Ja sričem rime s malo riječi, tako više mogu reći, a ovu dišem za tebe. Hej, jednom sam ženjen, često sam ogovaran.

0: ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Varaninu. Prvi dan. Najdoh šteć, lipu stvar, di mudri govore. Brez izmine, ništa dugo stat ne more. I mnoga trojanja, koja se opora, da budu skončanja ljude od urmora. I da je stvar prudna, ko će vredne saknut, uzmaknuvši trudna težanja odahnuti. I zato špišu, za trudom daj pokoj, tko neće na prišu skratiti život svoj. Odlučih toga rad minutih ovih dan, pušćavši sve nazad, kud god ti pojti van. Zide ostavivši, meštre i težake, brašno pripravivši i potrebe svake. A sveća se čini na Božje slavu, na pomoć općini, mene na zabavu, na utihu mojih koji će za mnom biti, jer je pravo svojih pomagat i ljubit. Li ne hteš u meni skratit mudrih svita koji su valjeni po svit mnoga lita, premda se slab čuju, odlučih za tri dni da kogod putuju neka me doma nije. Ter zaspunit želju najdu dva ribara, istinu vam velju, najbolje otvara. Pasko je jednoga, dobra muža i prava. Nikolu drugoga, mlada izdao. Jedan se debelja, a drugi se.
1: Kim je prav postelja, kad liti lov biva, juko, blazina.
2: A kad je žešći znoj, pitje je dobra vina, srcu mir i pokoj.
0: Činih da plav sprave i par boli idro i veslada stave.
1: I timun, i sidro.
0: I mriže tankega tega ke padaju der do dna morskoga, a putom plivaju.
2: I na to ubranu travu gorske paše ličminom vezanu da se ribe straš.
0: Ko pitnjak i josti luča zametaj, kim će ribe bosti večer vozeć u skraj. Još paskoj dovede sina za potrebe koji što im prisede da buca na ribe. Svi ulivši u plav, veselo priproči, maknu se kako lavni kola skoči i plesnu se reče. Put! Već slova ne reče, svivši dolami skut ter domom poteče. Paskoj mu reče.
1: Poj kačenicu još daj!
0: Dosti je to. Već tu ne postaje. Taj čas se diliše, tako se prodeći, junački upriše u kabla vozeći. Došat u zavalu, prvi lov počaše, ni velu, ni malu ribu ne ujaše. Još će, nakon toga jednače metanše, bah kabla samoga diino ne ujaš. Negli uhitiše zubaca za sriču, ki priličan piše k jednom teliču, koga ne izvukoše kako ribe ine.
1: Ostav ga da tako počine.
0: Vide mi ga tad zagledat piše milo, gdje kako klada.
1: Od petlja mu rilo.
0: Vidi ga lipota. Čudi se u istinu, kako mriža umota toliku težinu. Vitar se odvizan počne od stola. Val, vala dostizan i reče Nikola.
2: Pasko, neće nam dat smorac već loviti. A vrime ručat će meni mi. Nu, idro napravi, argutul izmi van i sve ino spravi. Komo na drugu stranu?
1: Neka skratimo put, reče Pasko. Hodi, kad je vitar uz put, recimo što godi. Što godi najdimo, ne mučimo danas. Čim obeselimo gospodara i nas.
2: Ja sam vas da spravan njega veseliti. I njemu pripravan vas život služiti. Ma, nudire, počni ti. Ki si razumniji? Uminje mi liti od mene, stari.
1: Moš li se domislit, povij mi je da znaš. Da pri ti razmislit, neg mi odgovor daš. Nigdi se tužio, vele biše jedan, da je čudnu imio nesriću na svoj stan. Bogatac budući, pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje. Jer ga obstupili, zlohotnici bihu, oružjem strašili, ku sobom imihu. I da mu ujde van hiža kroz prozore. On ostaja savezan, jer ujti ne more. Što ti se sad vidi? Može li biti to istina? Besidi, ali je laž ovoj.
2: Pun svega imanja, da u svojoj kući dopade skončanje.
1: Jer ga obstupili zlohotnici tihu, oružjem strašili, u sobom imihu.
2: I da mu ujde van hiža kroz prozore.
1: On osta savezan, jer ujti ne more.
2: E, ako ti ja budu povidit to što je, ča ćeš da dobudu moj druže, Pasko.
1: Pekar muškatila znaje da ćeš dobiti. Slatka i sazrila kin ti ću služiti. S voljom dim ovoga ki nas njim uštuje i će bit vim stoga vesel da te čuje.
0: Ne jedam, te još dva mu daruj, ako ti po vas dan izreče pritač tuj.
2: Znaš ko je bogatac pun blaga za dosti. Oni zubatac komu ti ne prosti. Iako znati jer to i čati ja kazuju, pošad mu lustre zbroj kesre brominuju. Ribam da je more dom, to i moš viditi. Na suhu ne more nijedna živiti. Ribam zlohotnici, kih obstupaju. Jesu svi lovnici koji hitaju. S koga riba gine, oružje.

0: vitez je obil.
1: Došad, ugleda smo nepoznane gosti. Na plavi posla smo svaki riv za dosta. Oni zahvališe cičdara novnoga, ter se prem diliše put grada novog.
2: Prime blagovat, čas se oblini smo. Odmo se poštovat kako ono želi smo. Taj čas potekoše, ter oganjsni tiše, variše i pekoše kako samih tiše. Tu se pokripi smo, na volju pespriše, i pismo i ismo koliko kihtiš. Paskoj nas ponudi, jer ščedeti neće.
1: Dobri ljudi, biste li što veće? Hoćete li od mene oni prisnac veli? Al turtu ku žene peku na padel. Al da vam jajnik tu i prinesem. Recite, nu se svaki poštuj, ter se veselite.
2: Barže, ribari, nekaju mi šati, s ribom Mars ne spari. Meni ovo je dosti po nauku mom. Nitko vas ne prosti ni tomu, ni ovom. Sve je to pečeno, ne da se povrati. I na plas neseno, ne da se potrati.
0: Ma, svaki vas me zabija, a zašto mi ne daste? Tu recite, kamo bi, čam me opećaš. Ali ti me dobiće ko strudom, misleći najdo, ali piće ko dobiti treć.
2: Pasko, oteci, tri daj kako rismo, već rič ne reci, ne skoteš iz, iz manjega suda počnu to čiti, već ostavi kud ćemo prohoditi.
0: Dosti će mi jedan, neka znate biti, i sam toli žedan da ću tri popiti. Nego, činimo zdravicu, ovdje mi na staru, recimo počasnicu oba gospodaru.
1: Naš gospodin poljen izdi, jizda damuje.
0: Na glavi mu sviran klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pri njim sluga pisan poje, na čast damuje.
1: Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
3: Naš gospodin poljen izdi, izda damuje. Na glavi mu svilan klobuk, sinca damuje. U ruci mu zlatne knjige, družba damuje. Pred njim sluga pisan poje, na čas damuje. Majka mu je lipo ime dila, svitla sunca gledajući. Ljuba mu je zlatom venčac vila, uz konjica potičući.
1: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
2: I dobro postasmo, juž suncu zahodeć, pa ka večera su tote noće vasmo, siti se naspavši, rano se ustasmo.

0: želit meni rođa će primili da mi bi takitni često dobro.
1: Masi veri nozi roše.
2: Ribanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Hvaranin. Drugi dan. U ojdoše vozeći kude sami htihu luku obhodeći gdje ju našli bihu. K suletu gredihu držeć se var hvitra u tem višća bihu ona dva i hitra. U davitarac mal li po tom čaznahu od zdol biše ustal još vekši čekahu. Malo povozivši pri ner se umori

0: Ricci potočivši Nikola Gogore. Recimo, po jednu za vrijeme minuti, bugarščinu srednu i za trud ne čuti. Kako da se utiče, jer biše odvoje, sam paskoj pokliče šta može najbolje.
1: Dva su mi siromaha, dugo vrijeme drugovali. Lipo ti su drugovala i lipo se dragovali. Ma lipo plinke dilila i lipo se razdiljala i razdiljili se opet se sazivali. Već mi nita zarobiše tri junačka dobra konja, dva siromaha. Tere su mi dva konjica mnogo lipo razdilila, a od trećega ne mogaše se junaci nagoditi. Nego su se razgnivala i mnogo se sapsovali. Ma, ono mi ti družino, ne bihu dva siromah, da je da mi biše vitez Marko Kraljeviću, vitez Marko Kraljeviću i Brajanu Andrijašu. Mladi vitezi. I tu isti Marko stavši potarže svoju svitlju sablju pozračenu i udari Brajana Andrijaša u srdarce. On mi ranjen pokleknu na njegovu desnu ruku tere knezu Marku potihora besijaši. Jeda te mogu umoliti, mili brate, nemoj to mi vaditi sabljici sardasca moga, dok ti ne naručam do dvi i do tri besite. Kada dojdeš k našoj majci junačkoj, nemoj to joj, ja te molim, kriva dila učiniti. I moj dil ćeš podati, viteže Marko, zašto si ga nigdar veće od mene ne dočeka. I ako te naša majka bude uprašati, a da što mi ti je, viteže Marko, sabica sva krvava, nemoj to istinu govoriti, ni našu majku nikako zlovoljiti. Da li si to ovako našoj majici junačku? Susrete me, mila majko, jedan tihi jelenčac koji mi se ne htiše sa drugim kopuniti. Ni on meni, ni ja njemu. I tu i potargoh svoju sablju pozlačenu i udarih tihog jelenka u srdarstvo. I kada vidih onoga tihoga jelenka gdje se htiše na drunku s dušicom razdijeliti, biše mi ga milo. Kako moga Brajan Andrijašu. I da mi je na povrate, ne bih ti ga zagubio. I ako te još će naša majka bude uprašati, a da li ti je, viteže Marko, tvoj Brajan Andrijašu, nemoj to joj istine govoriti po ništori. Reci i ostave junaku tujoj zemlji iz koje se ne može od milinja odiliti. I tamo mi je obljubio jednu gizdavu devojku. I otkli je tu devojku obljubio, već nije pošar s nama vojevati, ni s nama nije više plinka razdilio. Ona ti mu je dala mnoga bilja nepoznana. Jednoga vinca od zabitija. Gizdava devojka. Ljudskog mu se hoćeš, mila majko, nadijati. Kako si me svoga brata preskrivene zagubio.
2: Vesel budi, gospoda.
1: Ova pisan da bude tvoj milosti na poštenje.
3: Pasko je, hvala ti. Nikola, Bugari, sada ti.

ako ugarivši boji put obrati htiše, jer stvaršivši sedoše ručatu. Ponudiše mene da im činju družbu za pravi družbene i za čast i službu. I kako ručaše, ne hteć se liniti, veselo ustaše i jaše voziti. Naprid se tiskoše, dobro napirući, oba dva klikoše, pisan začinjući, potiho, ne barzeć. Svaki vesel i vruć, jedan niže daržeć, drugi više pojuće.

0: kad pisan dospiše u vrime obroka, prem na kraj dopriše bračkoga otoka, di voda ne vim zač, na hipe bar zaje, di se sa suletom brač malo čane staje. Zatim, malo stavši, ko pi navadiše, pak plav privezavši, obi pripraviš. Sido smo blagovat, nič ono, nič ovo, i onim sreštovat, hača biše gotovo. Za svim, tu i razbiše, jur kad siti bismo, ježin ke skupiše, prem kad sisti tismo. Nikolu odpravi, zarad veće stvari. U mošnju mu stavi nikoko dinari, njemu naredivši da ide prigore, ništar nešćedivši kupit sveća more za našu potrebu. Jer mi se čini to ne slajko sve ribu blagovatu lito. I zač odluči smo vele napridit, a čaprine vidi smo za moći vidit. On se zamaknut ja, pošat kupovati, tu i pasko i namesta govore marnjati.
1: Zašto nije stili dal vazetnu kančenicu? Skebi kad vodi male dobru brašmenicu, a na hitar bi kanjac, jer vode lovese, proci povijanja to ponu ne lovese.
0: Da sam ja kriv, budi te riči pustimo. Rih, dokle on trudi, lekši počini. Ovdje, prem u plavi, pod ovim pokrovom, sladak se san pravi pod sincom takovom. Kad nimamo ini za slon tu i na dvoru, ni stabla, ni sini na kraju primuva.
1: Kako ti učinismo? U sunce najvruće, jer uvodine i mi smo ni zida ni kući. I pospavši malo, barži od sokola, ustavši vidi smo od igre jedeni konja. I s njim pastir. To koj da nam plav sve stave, no seć svaki dir svoj njegove priprave. Zati se spraviše, plav pastiru piti, ki pivši želiše k svome stadu iti. On se poklonivši kada ti da igre, ter se uputivši uz bardo ti idi. I kod uhvali smo, pa zoda je kod idi. I dobro ti jer smo upili svećaj ti.
0: Tad oni ne htiše, već će tu i siditi, bez sta napraviše, ter jaše voziti. Pojdo smo k neču i mu zakušati sriću, gdje je bil dondu i mu stan, Baništriliću, koji Split ostavi i tamo se zavitić Božje ljubavi da ga boje slavi. Luku tuj obravši za njemu služiti, u svemu poznavši da će zgodna biti.
1: Ma, Luka je velika, vridna za življenje, u koje su razlika mista za lovljenje. Ki u njoj liti dojdu, plavi pod bezajč. Na šest mist tu tratu
0: dugo vrime Marul Marko tu i s njim bil, koga mnim, da su čul i knjige njega štim. Ke su raznesene na sve svita kraje, čudno narešene svake slast i slaje. Ki cića u min, koje one miše, i čista živinja svude poznam više. Ki svojom dobrotom, kud god je hodil, i svetim životom svim je bil drag i mir. Svu našu okruni stranu mnogom dikom i častju napuni i hvalom velikom. Kim je urešen bil i jazik slovinski i kim se je dičil to koje latinski. O, Splite, čestiti, kusi sriću i mil, da svazda njizdo ti razumnim judem bil. U tebi, knjižnici, mnozi se rodiše, veli razumnici, koji slavni biše. Judi, vridna broja, kojih glas mu kalmi, vazda družba tvoja, bili su posredni ki kriposti biše svake napunjeni kako sami htiše i vele hvalje. Li marul nad svima za reći rič pravu najveću čast ima i diku i slavu.
2: Majka mu je lipo ime zila, svitla sunca gledajući. Ljubav mu je zlato venčat vila, uz konjica potičući.
0: Tad se uputiše, teći naprijed iti, vrimena ne htiše, već je tu i gubiti. I tako, vozeći na pospih nizdolu, Vaskoj govoreći upraša Nikolu.
1: Hoć mi otpivati, za mnom ne ostajuć, ča te uprašati budu pripivajuć. Ča budu umiti, no poč mi govorit, u tom ti zgoditi neću se umorit. Da što je najstariji, no dir me nauči i Dugović mi. E, restar me ne poči.
3: To je jedini Bog brez simena koren, kino je sam sve mog nerojeni stvoren.
1: A nu, najbarže što je, rec mi da vi.
3: Mišljenje jest moje i tvoje i sviju. Ko svuda protiče, ko svuda prohodi, koje se promiče po suhu i po vodi.
1: A da najjače ča je,
3: od tih čim svi plodi, potreba jača je, jer svaka nas hodi.
1: A da što je vrednije? I to mi kažuj sad. Ali, razumi, zašto sam znatjera?
3: Razumno je vrime, svaka iznad hodi. Da ne teško brime, olakša kad godi.
1: Ma, ludir, god ustan, te mi rec ako hoće. Ali je bi prvo dan, ali je bila noć.
3: Ki bih urazumni, oni tako riše. I meni se to je mni, da prija noć biše.
1: A rec mi, mučno i lahko. Što je ako viš, jer bi sad rado boje to meni na boli.
3: Mučno je svakomu sebe zahnati, a za tim je lako drugi pokarati.
1: A da ča se nahodi u mužu i ženi, ča prudi iskod. No vi rec mi.
2: Jazik je da znaš, to je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori što hoće.
1: Jazik je da znaš.
2: To je dobro i zlo voće. Ti pobičaj svoj govori što hoće.
1: Ma, rec mi, ufanje, je li čemu, ali mi?
3: Jest, kako i spanje, kad se što lipo sni.
0: Zatim, primuknuše oba dva prem tada, kad se spomenuše da sunce zapali. Barže se, makoše, jače na piruči, dolame svu koše i potni i vrući. Tu si podvikujući, triskući, neći, kraj morski minujuć, more se pineći. Prostirući ruke, ča boje u mihu, na ustje od luke, dojdoše gdihtihu. To tu plav staviše, svi tri ne pridišu, večeru opraviše pekući na prišu. Sedši, večera smo, dok ni svitlo biše, večera zaspasmo, jer nam se to i htiše. Na hladu, tu ispeć, koli bi sladak san, ptice žubereći, dok li poznaše dan.
2: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi taki dni čisto primili.

0: plivanje i ribarsko prigovaranje i razlike stvarine složene po Petretu Hektoroviću Kvaraninu. Treći dan. I došle, druzi, oni kako ono leteći, dihtiše loviti luku prohodeći. Mriža mi loveći okolo pojdoše, za mani nek teči da to tu dojdoše. I rib naloviše. Ja ti dim za niko, koko samih tiše, čudo pri veliko. Lijepo ti vidjeti kada je klovljaku, kraj plavi sidici gdje mriže vizahu. Nikad se čujaš. Nut prave čunoga koga istezaše, zubaca veloga. Nikad ih brojaše. Drugi, treći, peti. Nikad govoraše deveti, deseti. S njima se hitahu škarpine kolike i kese micahu komarče velike. Čarnorepi tokoj ne mali za timi, ki biše velik broj ribami med svimi. Salpe se lovljahu vrane, drozgi, pici, nepki bi višahu, pagari velici. Šardi, trilje, kogo bi zbrojio, i arbuni to je, vidi bi se otrudi. Ali im biše paša, kud lovit hodismo, al bi sriča naša, da to podobi su.
1: Lipo bi vidjeti kada ih lovjahu, kraj plavi sidi tim briže dvizako. Nika se cujaše, nut prave čonoga koga ste zaše zubaca veloga. Nikad i brojaše.
2: Drugi, treći, peti.
1: Nikad govoraše.
2: Deveti, deseti.
1: Šnimi se hitahu škarpine kolike.
3: Škarpine.
1: Ike se micahu komarče velike.
2: Komarče.
1: Čarnorepi to koji ne mali za timi. I bijaše veliko ribami med svimi.
0: Salpe se lovjaku vrane, drozgi, hici. Metki mi višaku, agari velici.
2: Šargi trije, koje tko god bi zbrojio, i arbuni to je vid bi se utrudio.
3: Ali biše paša, kud lovit hodismo, on bi sriča naša da to polovismo.
2: Lovivši pristasmo u niki veli bog, u komu ima smo od više dobar smog.
3: Tu stavši, najedno ne samo ručismo, da ručak zajedno s obinom združismo. Tak sve slih u ruke spravih se pojdosmo, i vozeć van luke barzo se najdozmo.
0: Mi dogovorivši, lantinu svarnuše. Timuna činivši, bez laza maknuš. Kad idro napiše, tiše se napiti, ma se počeše me sobom šaliti.
3: Podarži hotnicu, blago će izgubiti, pa pijući vodicu nevojan će biti.
2: Ko se često štuje, hteć garlu zgajati, on život skraćuje, a blago rastrati.
3: Ko raspošno kuha, ki idu slačine, veći ih od tarbuha nekog mačagine.
2: Di prijatelja ni, još di on bude, vazdi ga spomeni da se ne zabude.
3: Čim da si milostiv i laže se čuvaj, svakim dobrostiv, starim čast vazda daj.
2: Vrednije ti je na stoj da se zla ostaviš, nego li obraz tvoj da lipo napraviš. I da se proslaviš, skreposna nauka, da ga se dobaviš, ne bude ti muka.
3: Ča god i otac tvoj, od tebe će prijat, od sinov tvojih toj ti ćeš se nadijat.
4: Saznaj vi ime koje, istinu nasliduj, sma si sažbe tvoje, siskarni mi miruj.
3: Ne reci zle riči nikomu, dobro čuj, ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
1: Ne reci zle riči nikomu,
3: dobro čuj,
1: ni na koga kriči, nikoga ne opsuj.
3: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj nokras da čuje će mu ni ugodno.
1: Jer ko drugi psuje, kako mu je zgodno, taj mnokrat začuje, ča mu nije ugodno.
3: Svim mišćanom tvojim nastoj ljubavi. I stujim i tvojim pa će boje biti. Protiv tomu stoji kano ljuta zmija. Ka se svih ne boji, smragna opolija.
2: Veće je pristalo dobra dila tvorit, nervele ni malo od sebe govorit. jer nas naša dila ljudem povidaju, draga ali ne mila, po kih nas poznaju.
3: Neprijazni pusti, ni dir ne zagrubi, ni dilom ni usti sa svakim se ljubi.
0: Ja ću želit meni, rođače primili, da bi mi vakitni često dohodili.

0: Dobro smo pohodili po moru duboku. Zdravo se vratili k našemu otoku. Vi ste pripivali, bugarili dosti. Dostali ste hvali za vaše kriposti. Počet se podvizat mjeseci za gore, svu zemlju opsivat i toj sinje mora. Zato se ja poču k tode raspravljati, već je časan nestah, pojdoh počivati. Samo im ovo rik, volju mi ispunite. Imam potrebnosti, čujte, ne zaspite. Bugarite i pojte, lida smo po hladu, veselo nastojite u starome gradu. Pas koji riči z usti počne govorit.
1: I nam ti se grusti veće dni gubitu. Vrime upušća smo, cičo velovine, vele se za sta smo od naju družine.
2: Maluc nam je cipati i karpiti mrižu,
1: a pa putovati pišu na komižu.
0: Kako rekoh ja, tako učinismo i briner sunca sja nad Vardar dospismo.

0: gospodinu Jeronimu Bartučeviću, vitezu poštovanomu, vlastelinu Hvarskomu, Petra Hektorović, ova ribarska prigovaranja za milošću i za razgovor šalje.
1: Bil bih ti poslal li viteže svim pravi, ne to tića po tri, nego zaradi ljubavi.
2: A znaš, ča se veče, i ribu izmora, a meso iz kože, jer jedno i druge, drugo, kako znaš, ne može liti stat na dugo. Li nećeš brez lovine, ni ti moje biti, jere gospodine, mužu plemeniti, jer ćeš je imiti u knjižici ovoj, u kojoj ćeš vidjeti i vas lov i put moj.
1: Kojom ćeš živiti pun slavna imena, skončanja ne imiti za duga vremena.
3: Dokle strana ova, gdje do toga vika budeš ti slova našega jezika.
2: To ti će draže bit, ner moja lovina, ki bi bi barzosi, ali neka stvari ina. Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
0: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.
4: Ja ću želit meni rođače primili, da bi mi taki dni često dohodili.